0: Chere Ngana Shimango.
1: Ekwete nanga singila mingi manesa mbulifisi na genichela kwa singa mba ichibe Afrika unzi tonga sawe ya wabi Afrika ya kaya katonso ile karaterati ya tite na pokochi kwa singa nisu igu na kodro ti linga linga ni igu kande we mbina ndorwa tangatia kwa singa nika ipa we sute ni ile karaterati igu na kodro chungu ngambasa mba ya chinda pritu wa hasa ngufalisu na yanga chikodro ande.